0: sufie ono obi anyi na 40 years da wo ubenyi na tema tu salawat
1: do kan amen ubenyi na agba
2: ko amen
1: yo sa sei
0: obi anti rejo ba ofie ono mu da wo penso wo beti obi anware